Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6:06. Rīta spēriens.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv
3: 6 un 11 minūtes.
4: Tagad jauns ieraksts!

0: 6:17 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: pēc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
4: 6:45. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
1: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7:01. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaiz maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Kupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Kupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kāre, Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: 7 un 14 minūtes.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilveniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienuiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: 7 un 49 minūtes. Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Trešdiena, 12. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Valsts policija par kiberuzbrukumu ir sākusi kriminālu procesu un pārbaudu sākusi arī datu valsts inspekcija. Savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis dienesta pārbaudē ir uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudas rezultāti jāiesniedz ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiberuzbrukumā CSDD ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Jautājums par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu aktualizēts pēc tam, kad koalīcijas partneri šonadēļ vienojās par šī atbalsta saglabāšanu arī nākamajā gadā. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridoru Sigaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežas čērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansējumi finansē Eiropas Savienība. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela pieejama tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GDBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts Izvestija. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Vācija vēl uz pusgadu līdz mārta vidum pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi ieviesta 2024. Gada septembrī bijušā kanclera Olafa Scholza laikā. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns par šo soli pirmo reizi paziņoja jūlija beigās, kad desmitiem tūkstošu migrantu nelegāli no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu panākt vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijā šonadēļ valsts asins donoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām mūsu valstī un šodien cilvēki aicināti ziedot asinis no 10. Rītā līdz 1. Dienā Olainas kultūras centrā, bet no 10. Rītā līdz 2. Dienā specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un garšaugi, kas norisinās sadarbībā ar Artūra Sildes dārzkopības entuziastu kluba Tomāts kolekcionāriem un selekcionāriem. Izstādē būs eksponātas apmēram 300 tomātu šķirnes, kā arī dažāda veida garšaugi. Un Latvijas basketbola izlase gatavojoties nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Tālāk latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Astoņi un astoņas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
1: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: 8:21 minūte. Svaigs.
9: Wow.
8: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: 8:37 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: 8:44. Radio SVH Rock.

Jānis Bunkums, raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. 8:56.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Trešdiena, 12. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentēja, ka masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Valsts policija par kiberuzbrukumu ir sākusi kriminālu procesu un pārbaudi sākusi arī datu valsts inspekcija. Savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis dienesta pārbaudē ir uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudas rezultāti jāiesniedz ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiberuzbrukumā CSDD ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Saimes sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Jautājums par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu aktualizēts pēc tam, kad koalīcijas partneri šonadēļ vienojās par šī atbalsta saglabāšanu arī nākamajā gadā. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežu šķērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansējumi finansē Eiropas Savienība. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela pieejama tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GDBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts Izvestija. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Vācija vēl uz pusgadu līdz marta vidum pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi ieviesta 2024. Gada septembrī bijušā kanclera Olafa Scholza laikā. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns par šo soli pirmo reizi paziņoja jūlija beigās, kad desmitiem tūkstošu migrantu nelegāli no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu panākt vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijā šonadēļ valsts asins donoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām mūsu valstī un šodien cilvēki aicināti ziedot asinis no 10. Rītā līdz 1. Dienā Olainas kultūras centrā, bet no 10. Rītā līdz 2. Dienā specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un garšaugi, kas norisinās sadarbībā ar Artūra Sildes dārzkopības entuziastu kluba Tomāts kolekcionāriem un selekcionāriem. Izstādē būs eksponātas apmēram 300 tomātu šķirnes, kā arī dažāda veida garšaugi. Un Latvijas basketbola izlase gatavojoties nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Tālāk latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: SB apkures – -95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.
7: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
8: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulkstens 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklē SB siltumtehnika mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.
4: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu un tajā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA TET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, neatkarīgie padomes. Locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis, savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksenoks, valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesība aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Glābšanas dienestā informē, ka ap diviem dienā saņemts izsaukums uz Abrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridoru Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižjā triecienos nogalināts vismaz viens cilvēks, vēl vairāki ievainoti. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājis Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākuma nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Ukrainas Kīvi Independent. Pepsi ir ceturtais lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 tūkstoši darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubīmaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu ir panākta vienošanās un vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijas basketbola izlase gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraide TET Plus Classic. Un vēl šodien no pulksten 12. Dienās Siguldas zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki tika konfiscēti, jo tos turēja neatbilstošos apstākļos. Amūras tīģeri ir apdraudēta suga pasaulē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Tagad jauns ierādījums.

0: brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

0: Radio SVH. Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu un tajā citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomas priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, neatkarīgie padomas locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis, savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksēnoks, valdes locekļi Dats Benhena un Jānis Liepiņš. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Glābšanas dienestā informē, ka ap diviem dienā saņemts izsaukums uz Abrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižjā triecienos nogalināts vismaz viens cilvēks, vēl vairāki ievainoti. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākuma nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Ukrainas Kīvi Independent. Pepsi ir ceturtais lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 tūkstoši darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubīmaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu ir panākta vienošanās un vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijas basketbola izlase gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Slovēniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraide TET Plus Classic. Un vēl šodien no pulksten 12. Dienās Siguldas zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki tika konfiscēti, jo tos turēja neatbilstošos apstākļos. Amūras tīģeri ir apdraudēta suga pasaulē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
11: Yeah!
10: Radio

0: Inovāciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2 eiro 99 centi. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
3: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas. Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
4: Radio SVH.

thing think I love you, but I wanna know for sure.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Rūkī klasika tērauda jumta seguma santracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nemieļi. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu par augusta sākumā CSDD notikušo kiber uzbrukumu. Citu starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Saksenoks, bet valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Saksenoks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka gatavojas atkāpties no amata pēc tam, kad tiks pabeigts pārbaudes par kiber uzbrukumu. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Sierīgas satiksmi iepirkumā par 120 jaunu autobusu iegādi ir saņemti piedāvājumi no 8 pretendentiem. Tagad piedāvājums vērtēs pēc vairākiem kritērijiem. Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļu autobusus. Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šorīt sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Projekts paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīklu pārklājumu Baltijā, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 2 balistiskajām raķetēm Iskander M un 63 droniem. Zaporižas apgabalā viens cilvēks nogalināts, vairāk ievainoti. Hersonā savukārt šodien nogalināti 4 cilvēki un vēl 5 ievainoti, kad Krievija ar dronu trāpīja mikroautobusam. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākumu nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Kyiv Independent. Tas joprojām ražo Pepsi Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubimaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. Beļģijā ugunscēsējiem pagājušajā naktī izdevies ierobežot plašos sauvaļus ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks ir kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Eiropā jau vairākas nedēļas plosās postoši sauvaļus ugunsgrēki, kurus veicina sausums un karstuma viļņi. Arī Francija, Grieķija, Portugāla un Spānija cīnās ar lieliem ugunsgrēkiem. Latvijā šonadēļ laikapstākļus turpinās noteikt ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un gaidāms sausāks laiks, prognozē sinoptiķi. Tuvākajās dienās brīžiem lis, brīžiem spīdēs saule, sestdien gaidāms stiprs lietus plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas un iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienas laikā Latvijā sasniegs vidēji plus 17-23 grādus un arī nākamnedēļ krasas gaisa temperatūras izmaiņas netiek prognozētas. Un vēl Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Slovēniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET plus Classic. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: beidzies festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maxima.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 €. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlēs Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 €. Arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūs Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
2: Škoda.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāsiņiem, 540 ml, eiro 99. Grunders augstpļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kuzlauskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kuzlauskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu par augusta sākumā CSDD notikušo kiberuzbrukumu. Citu starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA TET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomas priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Saksēnoks, bet valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Aksēnoks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka gatavojas atkāpties no amata pēc tam, kad tiks pabeigts pārbaudes par kiberuzbrukumu. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Sierīgas satiksmi iepirkumā par 120 jaunu autobusu iegādi ir saņemti piedāvājumi no 8 pretendentiem. Tagad piedāvājums vērtēs pēc vairākiem kritērijiem. Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļu autobusus. Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šorīt sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Projekts paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu Baltijā, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 2 balistiskajām raķetēm Iskander M un 63 droniem. Zaporižas apgabalā viens cilvēks nogalināts, vairāk ievainoti. Hersonā savukārt šodien nogalināti 4 cilvēki un vēl 5 ievainoti, kad Krievija ar dronu trāpīja mikroautobusam. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākumu nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Kyiv Independent. Tas joprojām ražo Pepsi-Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubimaja Kola un Everwest Kola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. Beļģijā ugunscēsējiem pagājušajā naktī izdevies ierobežot plašos sauvaļus ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks ir kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Eiropā jau vairākas nedēļas plosās postoši sauvaļus ugunsgrēki, kurus veicina sausums un karstuma viļņi. Arī Francija, Grieķija, Portugāla un Spānija cīnās ar lieliem ugunsgrēkiem. Latvijā šonadēļ laikapstākļus turpinās noteikt ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un gaidāms sausāks laiks, prognozē sinoptiķi. Tuvākajās dienās brīžiem līs, brīžiem spīdēs saule, sestdien gaidāms stiprs lietus plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas un iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienas laikā Latvijā sasniegs vidēji plus 17-23 grādus un arī nākamnedēļ krasas gaisa temperatūras izmaiņas netiek prognozētas. Un vēl Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Slovēniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET plus Classic. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99. Standard mikroviļņu krāsns 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

Redījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē

0: Raimonds Bergmanis un Ukrainas vēstniecības pārstāvji. Nakts posmā par uzvaru pulsar kausa izciņā 1000 metru distancē cīnījās izturīgākie, bet šā gada jaunums bija Latvijas radio amatieru lekcija par sakaru organizēšanu krīzes situācijās. Munīcijas ražotājs CAD Duplex ir nolēmis izstāties no Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas DEIF Latvija. Lēmums pieņemts izvērtējot dalības atbilstību uzņēmuma attīstības prioritātēm, tā skaidro kompānijā. Uzņēmuma prioritāte ir ražošana un tieši darbs ar klientiem, gan Latvijas un sabiedroto valstu aizsardzības institūcijām, gan eksporta tirgos. D-Duplex turpināšot sadarboties ar citiem DEIF Latvija biedriem tiešā veidā. Uzņēmums izstrādā un ražo gludstobra munīciju, medību, sporta, tiesībasargājošu iestāžu un militārām vajadzībām. Lielāko daļu produkcijas uzņēmums eksportē uz Eiropas un citu valstu tirgiem. Un Latvijā sestdien 22. augustā sākas iecienītā ūdensputnu medību sezona. Publiskajās ūdens tilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 ūdensputnus dienā. Kā zināms, medību sezonas sākumā no 22. augusta līdz 14. septembrim ūdensputnus ir atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim katru dienu. Šāds medību grafiks ir noteikts arī meža zosīm. Trim pīļu sugām, garkakļiem, platknābjiem un baltvēderiem medību termiņš ir noteikts no 15. Septembra līdz 30. Novembrim. Valsts meža dienestā norāda, ka publiskajās ūdens tilpēs un to tauvas joslā medījumos ūdens putnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, savukārt medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, ir atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Nometītos ūdens putnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē Mednis, pievienojot fotogrāfiju. Meža dienestā atgādina, ka piedaloties ūdens putnu medībās, medniekiem ir jāpārzina un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Katru gadu tiek konstatēti medību drošības prasību pārkāpumi, un biežākie no tiem ir pielādēta medību šaujamieroču pārvadāšana, šaujamieroču lietošana diviem vai vairākiem laivā esošiem medniekiem, medijot no laivas uz celšanu, kā arī šaušana pa putniem, kas atrodas uz ūdens. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermani.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: neizprecamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €7,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids, pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Pacel savu

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Rēzeknes pusē līdz 22 Tukuma un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Ģirds Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Likumprojektam noteikta steidzamība un plānots, ka Saeima par to pirmajā un otrajā lasījumā lems nākam ceturtdien. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram ar lūgumu pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Kā preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu uzsvēra valsts prezidents, notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalozs gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Rinkēvičs norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai kāda funkcija ir nodota ārpakalpojumā, par iestādes darbības pamatjautājumiem atbild pati iestāde un tās valde. Viņš uzsvēra, ka atklātībā nonākusī informācija liecinot par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV pakalpojumus, padomus un atbalstu. Tāpat pēc prezidenta teiktā informācija par notikušo ilgāku laiku tikusi slēpta gan no sabiedrības, gan atbildīgajām amatpersonām, kā arī nesot veiktas informācijas tehnoloģiju ekspertu darbības un testi, kas šādos gadījumos būtu jāveic. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir uzdevis publisko aktīvu pārvaldītāja posesoru valdei kopā ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET padomi sagatavot ziņojumu par TET rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Tā liecina Valaiņa ieraksts vietnē X. Viņš norādījis, ka šo pēcpusdienu tiksies ar posesoru valdi un TET padomi, lai lēmtu par tālāko rīcību. Iepriekš CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš ir paziņojis par visas direkcijas valdes atkāpšanos, intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums TET kiberuzbrukumu nekonstatēja. Tikmēr TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks aģentūrai Leta izteicies, ka šodien uzņēmuma pārstāvji tiksies ar CSDD atbildīgajām amatpersonām, lai pārrunātu notikušo kiberuzbrukumu. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik TET kopā ar CSDD, kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV un citiem iesaistītajiem veic incidenta izvērtēšanu. Plašākus komentārus viņš varēšot sniegt pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots, kas, kādā veidā un kurā brīdī tehnoloģiski notika. Bet Austrālijas tenisistam Nikam Kirim, kurš savulaik sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, piešķirta pagaidu diskvalifikācija par dopinga pārbaudē konstatētajām narkotiskajām vielām. 31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas turnīrā tika veikts dopinga tests un analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgās vielas lietošanas. Kīris atzinis, ka ir pieļāvis ļoti lielu kļūdu un uzņemas par to atbildību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Pienākas kafija, kas nav jāuzsilda trīs reizes. Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīte, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99 €. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 €. Iekarināms dārza krēsls 99 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 € mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt. To nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
4: Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €7.79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15.99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Rēzeknes pusē līdz 22 Tukuma un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēģi mākoņainas, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Ģirds Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltica vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Likumprojektam noteikta steidzamība un plānots, ka Saima par to pirmajā un otrajā lasījumā lēms nākam ceturtdien. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram ar lūgumu pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Kā preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu uzsvēra valsts prezidents, notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalozs gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Rinkevičs norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai kāda funkcija ir nodota ārpakalpojumā, par iestādes darbības pamatjautājumiem atbild pati iestāde un tās valde. Viņš uzsvēra, ka atklātībā nonākusī informācija liecinot par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV pakalpojumus, padomus un atbalstu. Tāpat pēc prezidenta teiktā informācija par notikušo ilgāku laiku tikusi slēpta gan no sabiedrības, gan atbildīgajām amatpersonām, kā arī nesot veiktas informācijas tehnoloģiju ekspertu darbības un testi, kas šādos gadījumos būtu jāveic. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir uzdevis publisko aktīvu pārvaldītāja posesoru valdei kopā ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET padomi sagatavot ziņojumu par TET rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Tā liecina Valaiņa ieraksts vietnē X. Viņš norādījis, ka šo pēcpusdienu tiksies ar posesoru valdi un TET padomi, lai lēmtu par tālāko rīcību. Iepriekš CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš ir paziņojis par visas direkcijas valdes atkāpšanos, intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums TET kiberuzbrukumu nekonstatēja. Tikmēr TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks aģentūrai Leta izteicies, ka šodien uzņēmuma pārstāvji tiksies ar CSDD atbildīgajām amatpersonām, lai pārrunātu notikušo kiberuzbrukumu. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik TET kopā ar CSDD, kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV un citiem iesaistītajiem veic incidenta izvērtēšanu. Plašākus komentārus viņš varēšot sniegt pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots, kas, kādā veidā un kurā brīdī tehnoloģiski notika. Bet Austrālijas tenisistam Nikam Kirim, kurš savulaik sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, piešķirta pagaidu diskvalifikācija par dopinga pārbaudē konstatētajām narkotiskajām vielām. 31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas turnīrā tika veikts dopinga tests un analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgās vielas lietošanas. Kīris atzinis, ka ir pieļāvis ļoti lielu kļūdu un uzņemas par to atbildību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH Rock.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 eiro. Maksima.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Radio SVH

0: Latvija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Radio SVK.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot tās vārdā īsziņas. Krāpnieki izliekas arī par iestāžu pārstāvjiem. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā CSDD un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies. Pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Šodien plānotā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET tikšanās ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai pārunātu CSDD notikušo kiberuzbrukumu, tomēr nenotiks. Precīzus iemeslus, kāpēc tā atcelta, kompānija nav minējusi. Atbilstoši Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasībām no nākamā gada 12. Februāra restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja patērētājam izmantot savu līdzpaņemto trauku. Šādu iespēju nedrīkstēs piedāvāt ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem nekā vienreiz lietojamā iepakojuma izmantošanu. Savukārt no aiznākamā gada 12. Februāra ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā ēdienu vai dzērienus līdzņemšanai, būs jānodrošina klientiem arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem šī mēneša pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,4 miljārdi dolāru, kas atbilst pusei no visa jūlija rādītāja. Bet kopumā šogad iedzīvotāju no bankām izņemtā summa jau pārsniedz 24,7 miljārdus dolāru, kas tika izņemti Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā. Arī uzņēmumi pārvieto naudu ārpus Krievijas regulatīvo iestāžu kontroles. Saskaņā ar centrālās bankas datiem šī gada otrajā ceturksnī no Krievijas tika pārskaitīti vairāk nekā 9,4 miljārdi dolāru. Naudas izņemšana rada likviditātes problēmas bankām un apgrūtina valdībai iespēju piesaistīt līdzekļus, izlaižot obligācijas, lai finansētu kara izdevumus. Bet Portugāles prezidents parakstījis likumu, kas aizliegs sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās. Saskaņā ar to turpmāk Portugālē publiskās vietās nedrīkstēs valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liektu identificēt personu, kā arī būs aizliegti jebkādi spaidi un ietekmēšana, kas liktu personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH.
2: SVH. Rock.

0: Rīti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 centi kilogramā. Sirs Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts! Jaunums rock mūzikā.

0: lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta bulciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte. Jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 €. 6 burku kompleks ar vāsiņiem, 540 ml, 99 €. Grunders auspļāvējs, platums 46 cm, 249 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtrēt biedriem!
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk! Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā CSDD un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies. Pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bija oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Šodien plānotā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET tikšanās ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai pārunātu CSDD notikušo kiberuzbrukumu, tomēr nenotiks. Precīzus iemeslus, kāpēc tā atcelta, kompānija nav minējusi. Atbilstoši Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasībām no nākamā gada 12. Februāra restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja patērētājam izmantot savu līdzpaņemto trauku. Šādu iespēju nedrīkstēs piedāvāt ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem nekā vienreiz lietojamā iepakojuma izmantošanu. Savukārt no aiznākamā gada 12. Februāra ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā ēdienu vai dzērienus līdzņemšanai, būs jānodrošina klientiem arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem šī mēneša pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,4 miljārdi dolāru, kas atbilst pusei no visa jūlija rādītāja. Bet kopumā šogad iedzīvotāju no bankām izņemtā summa jau pārsniedz 24,7 miljārdus dolāru, kas tika izņemti Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā. Arī uzņēmumi pārvieto naudu ārpus Krievijas regulatīvo iestāžu kontroles. Saskaņā ar centrālās bankas datiem šī gada otrajā ceturksnī no Krievijas tika pārskaitīti vairāk nekā 9,4 miljārdi dolāru. Naudas izņemšana rada likviditātes problēmas bankām un apgrūtina valdībai iespēju piesaistīt līdzekļus, izlaižot obligācijas, lai finansētu kara izdevumus. Bet Portugāles prezidents parakstījis likumu, kas aizliegs sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās. Saskaņā ar to turpmāk Portugālē publiskās vietās nedrīkstēs valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liektu identificēt personu, kā arī būs aizliegti jebkādi spaidi un ietekmēšana, kas liktu personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv.
3: Happy birthday!
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Tagad jauns ierakstīt.

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 centi. Šokolādes tāfelīte Karls Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 centi. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nevieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc masīvās datu noplūdes no amatiem atkāpušās ceļu satiksmes drošības direkcijas padome un valde, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis arī ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Tās gaitā citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Pēc Kozlovska teiktā būtiskākais uzdevums ir nodrošināt CSDD darba nepārtrauktību un datu drošību, kā arī atjaunot direkcijas reputāciju. Savukārt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV ir jāsniedz CSDD klientiem skaidra informācija, kā rīkoties, lai pasargātu savus datus. Pamatojoties uz valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesniegumu ģenerāla prokuratūrā sākta pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām. Pārbaudes gaitā tiks vērtēta iespējamā direkcijas un citu saistīto uzņēmumu amatpersonu un darbinieku atbildība. Tikmēr informācijas tehnoloģiju drošības incidenti novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu žurnālistiem pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, direkcija nekad no tā nebūtu atteikusies. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu eiro apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā no balsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Šodien ir stājušies spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības šādas reklāmas saturam un izvietošanai. Bet Saimai apstiprinot nākamā gada valsts budžetu, ministriem algas pieaugs par 437, bet Saimas deputātiem par 246 eiro. Tā liecina ministru kabineta Nata tīmekļa vietnē pieejamā valsts kancelējas informācija. Plānots, ka ministru algas nākamgad sasniegs 8107, bet parlamenta deputātu algas 4576 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un premjera atalgojums būs 9153 eiro mēnesī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio SVH Rock.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Motoru rūkoņa. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: naivi. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbas

0: 32. KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio SVH Rock.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Vieta. Roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc masīvās datu noplūdes no amatiem atkāpušās ceļu satiksmes drošības direkcijas padome un valde, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis arī ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Tās gaitā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Pēc Kozlovska teiktā būtiskākais uzdevums ir nodrošināt CSDD darba nepārtrauktību un datu drošību, kā arī atjaunot direkcijas reputāciju. Savukārt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV ir jāsniedz CSDD klientiem skaidra informācija, kā rīkoties, lai pasargātu savus datus. Pamatojoties uz valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesniegumu ģenerāla prokuratūrā sākta pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām. Pārbaudes gaitā tiks vērtēta iespējamā direkcijas un citu saistīto uzņēmumu amatpersonu un darbinieku atbildība. Tikmēr informācijas tehnoloģiju drošības incidenti novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu žurnālistiem pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, direkcija nekad no tā nebūtu atteikusies. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu eiro apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā no balsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Šodien ir stājušies spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības šādas reklāmas saturam un izvietošanai. Bet Saimai apstiprinot nākamā gada valsts budžetu, ministriem algas pieaugs par 437, bet Saimas deputātiem par 246 eiro. Tā liecina ministru kabineta tīmekļa vietnē pieejamā valsts kancelejas informācija. Plānots, ka ministru algas nākamgad sasniegs 8107, bet parlamenta deputātu algas 4576 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un premjera atalgojums būs 9153 eiro mēnesī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
1: Esiet sveicināti kārtējā raidījumā, mainās visas papardes, atgādinu tajā runājam par to, ka katra mūsu izdarītā izvēle ikdienā maina arī visu, kas mums apkārt ir vidi, arī zināmā mērā ekoloģiju, kā mēs to varam ietekmēt, ko mēs daram, lai to ietekmētu un kā tas visas dienas beigās miedarbojas savā starpā. Šodien dienas virsjautājums, vai lietots apģērbs mainīs modas industriju, kā tas šobrīd attīstās viss un kur tas dienas beigās arī novedīs. Ja vēl pirms kādiem gadiem 10-15 lietotu apģērbu veikali, jeb kā tos mēdz saukt arī par humpalām, Latvijā bija tas, kur gāja cilvēki, kuri nevarēja atļauties bieži vien jaunu apģērbu nopirkt, jo tur viss bija ievērojami lētāks, tad šodien tā faktiski ir vieta, kur dodas cilvēki, kuri grib atrast kaut ko atšķirīgu. Nevis, kas ir plaša patēriņa prece, kas ir plaša patēriņa mode, bet kas varbūt ir bijis modē pirms kāda laika, bet tagad atgriežas un kur cilvēki, kur vienkārši grib izvēlēties, ko atšķirīgu dodas. Un viens no šādiem fenomeniem pēdējos gados ir izaudzis Burzma, kas ir viens no spilgtākajiem arī šī te fenomena pārstāvjiem Latvijā. Bet no šī skaistā stāsta, protams, stāv arī citi jautājumi, cik lielā mērā tas patiešām maina modas industriju, gigantisko modas industriju, kas saražo miljardiem dažādu apģērbu gabalu gadā, un vai second hand ir risinājums, vai arī tikai jauna forma tam pašam patēriņa modelim, nu tikai lētāk un varbūt sirdsapziņu mazliet atvieglojoša. Lai tad par šo visu runātu, esmu aicinājis Burzmas dibinātāju un vadītāju Patriku Kirkilu pie mums šodien studijā. Sveiks, Patrik! Sveik. Sāksim ar to, kā aizsākās vispār Burzmas stāsts, ja runājam konkrēti par tevi, vai tā uzreiz bija doma par ilgtspējīgu modi, vai vienkārši nu, kāds labs biznesa modeļa variants un vieta, kur tiešām kaut ko lētāku cilvēkiem dabūt?
2: Nu, sākumā tur noteikti nebija nekāds labs biznesa modelis, to es reiz varu pateikt, bet tas stāsts principā, man pašam ir pasākuma rīkošanas tā kā backgrounds, nodarbojos ar to, pirms tam tā arī turpinu. Un lieta bija tāda, ka mēs gribējām izveidot pasākumu, kam būtu kā pienotā vērtība, un respektīvi tur mēs sākām skatītāties kāds koncepts, un tad mēs pamanījām, ka tas bija tieši tas laiks Covid laikā, kad jaunieši sāk iet atkal uz tām humpalām, vai ne, jo, nu, kā to arī pats ieteica, bija šie stereotipi agrāk, un tas bija tikai jālauž par to visu, un tas paņēma kādu labu laiku. Nu, lūk, un tad man ļoti patikās ideja, ka varētu uztaisīt tā kā pop-up kādam šim te jaunajam dizainerim, ka tu vienkārši paņem šādu kaut kādu telpu un pārveido viņu līdz nepazīšanai. Un ļoti strauci attīstījās līdz idejai, ka mēs taisīsim 3 dienu festivālu. Mums bija kaut kāds, man liekas, mēnesis laika un pusotrs tūkstots eiro tikai. Nu, tāds ļoti izteicis jaunīs maksimālisms. Man tad bija 22 gadi, partnerim bija 21, tā kā jā. Un tas vairāk notika tā, ka mēs viņus arīkojām, bija ļoti liela atsaucība no jauniešiem sporta kvartālā, un tā rezonance, cik tā kā viss bija interesēti, lai kaut ko darīt ņemtos, ka tu dod tā kā balsu iespēju šiem jaunajiem radošiem kaut kur izpausties, rezonējās tajā, ka mums uzaicināja uz Ghetto Games tādu Medicine for World Ghettos konferenci, runā par tādiem veiksmu stāstiem komunām, un tad Raimunds Elbekens mums daudz tādus iedusmojošus vārdus, un tad mēs sapratām, ka tā kā, nu, ir jādara, šeit ir kaut kāds potenciāls. Un tas bija tas pirmais Burzma butīka, un no tā tas, tajā brīdī mēs nezinājām, ka būs Burzma, nebija doma, ka būs ilgtermiņā kaut kas, tā kā, un tāds viss ir tur, kur mēs esam šodien.
1: Nu, tu arī jau pieminēji, ka laikā, kad tu sāki humpals, nu, kā tās tautā mēs dēvēt, nu, sauksim tās tā ierastākā vārdā, nu, bija saistītas ar to stīgumu, ka tas ir kaut kas, nu, kur ir zemes kvalitātes, jau ļoti, ļoti novalkāts apģērbs, kur tiešām iet cilvēki, kur nevar aiziet uz parastu veikalu, arī tā var teikt, ar zinām, protams, stīgumas klātesamību. Kur tev, prāt, tas fenomens ir? Kāpēc tas ir mainījies? pēdējos gados?
2: Nu, man liekas, jau viens ir tas, ka tev te paši, nu, tur vairāk aspekti ir, kā es to redzu. Viens ir, protams, tas, ka mums ekonomiskā situācija valstī man ir kāda ir, un tev vienkārši jaunieši nevar atļauties pirkt bikses, kas maksā 150 eiro, lai, nu, kas ir tā kā unikāla, krūta dizaina. Un tev veidojas tās underground subkultūras, teiksim tā, un arī tā paša sociālajā tīkla, social media, viņi padara varbūt lietas, kas pirms tam tā kā liekas, ka nav forši vai populāras, un tev ir cilvēki, kas tā kā var mājās sēdēt, taisīt saturi par to, un caur to digitālo pasauli padarīt tās lietas atkal populāras, un dot tā kā viņam jaunu gaismu. Un man liekas, tas tā kā tur viss tas kā kopā salikās un deva to vajadzīgo grūdienu, lai tas viss atkal atgrieztos. Un kā jau mēs arī zinām, visi jau tas ap šīs lietas.
1: Bet kas ir Burzma šodien? Tas nav tikai stāsts par veikalu, bet kas ir tas vairāk, par ko vēl?
2: Jā, nu es teicu tā, mēs, nu ja tā īsti, man ja vajag atbildēt, tad parasti saku, mēs esam ilgspējīgas modas platforma, kas fokusēs jauniešiem. Vienkārši pārstāvjā jaunieši ir tie, kas veido to saturu, bet nav tā, ka mēs nejaujam iesaistīties vecāku gadu cilvēkiem. Un es parasti saku tā, mēs varam iedalīt tādos trīs galvenajos segmentos vai virzienos. Viens ir šis te Burzma Butika festivāls, ar ko kāds sākās, šogad mums bija piektais jau tāds, jo šajā festivālā principā savākās visas darbnīcas, tirdziņi, modas, skats, nu, plielam visi partneri, draugi, visi sanāk kopā. Tad mums ir šīs tā augšupstrādes darbnīcas jau upcycling workshopi. Šis mums ir arī viena no pirmajā lietā, ko mēs sākām darīt vēl pēc festivāla. Tur tā galvenā vēlme ir, ka mēs gribam izglītot sabiedrību pilnspējīgu modi, tagad var atnākt ar savu veco drēbu un mūsu dizaineri tev palīdz. Nezinu, salāpīt caurumu, uzzīmēt kaut ko, iedot tādu otru elpu. Un tādā veidā mēs arī audzinām cilvēku interesi par to, ko mēs darām. Un trešais virziens ir tieši šis te komunas platformas aspekts, kas ir, ka mums ir, pieņemsim, komunā dizaineri, tieši jaunie, kuriem mēs, pieņemsim, nezinu, ar mums grib sazināties kādu korporatīvu kompāniju vai kādu organizāciju, kaut arī esam to pašu Ghetto Games, un vai pozitīvs snaiks, nu, šobrīd jau mēs daudziem esam strādājuši. Un tad viņi, pieņemsim, viņi nevar atrast to jauno dizaineru, vai ne, īpaši kā, kas ir tās upcycling dizaineru vai kas tāds, un tad viņi sazinās ar mums, un mums ir šī komuna, tad mēs saviem pieslēdzam attiecīgi tos cilvēkus jauniešus, kurus mēs vienam, kas labāk tā kā darāt šim projektam.
1: Bet tā kā mēs vairāk, nu, pa vidi runājam šajā te raidījumā, tad tu minēji vārdu savienojumu ilgtspējīga mode. Jā. Ko tu saproti ar ilgtspējīgu modi? Ko tas sevī ietver, kāda tā ir un ar ko tā atšķiras no plašu patēriņu modas?
2: Ilgtspējīga mode ir tas īstenībā, teiksim tā, es uzreiz varu pateikt no savas pieredzes, kas ir interesanti, kad tev vislabāk pieņemsim, ja mūsu gadījumā, ja mums vai taisīt kaut kādas aktivizācijas vai pašiem kaut kādu saturu, tad visiem pārstāvjā ilgtspējīga mode asociējas tieši ar augšupstrādi, upcycling, kā to stilu. Kas ir, ka tu vari izteikti redzēt, kad izmantot, pieņemsim, divi džīnas sašūt vienošanas, nu, ka tu vari redzēt, ka otrreiz izmantots materiāls, jo viņš varbūt vislabāk tā kā komerciāli pārdodas. Bet ilgspējīga mode, cik es esmu to arī interesējies, lasījis un runājis ar tādiem, kas jau tā kā eksperti, teiksim, tā tekstilā, tad tur ir kaut kādi, cik es zinu, 50 plus dažādi virzieni un veidi, bet kā, pieņemsim, kas man vislabāk patīk, kas ir ilgspējīga mode, tas pats, ka tu aizēji nevis uz kādu fast fashion vai ultra fast fashion veikali iepērcies, kur tu nopērci varbūt teikļu par 5 eiro, bet viņu uzvelc, nezinu, 4-5 reizes un varētu viņu negrib vilt, bet tu aizēji nopērci teikļu par 50, varbūt eiro vai 40 eiro, un viņš to kāpos 5 gadus. Un tā ir tā kā ilgspējīga mode, kad tu nesā, tev tā, tas apģērba gabals kalpo tiešām vairākus gadus un ilgtermiņā nevis tā kā varbūt gadu vai mēnešu.
1: Mums maz pauzīt raidījumā, tad turpināsim sarunu ar Patriku Kirkilu, Burzmas vadītāju, Burzmas idejas autoru, un runājam par ilgtspējīgu modi, runājam par to, ar ko atšķiras koncepts, varbūt ar second hand, ar humpalām, kā tās tautās sauc, ko tās var iedvest otru elpu, un ar ko tās atšķirās no fast fashion, jeb ātrās modes, tā kā pēc brīža būsim atpakaļ.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
7: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādina, šodien runājam ar Patriku Kirkilu, ilgtspējīgas modes platformas Burzma dibinātāju un vadītāju. Runājam par to, kas ir ilgtspējīga mode, ko tā sevi ietver, ko tā paģēra, ar ko tā atšķiras no plaša patēriņa modes, jeb ātrās modes, kā tā arī tiek dēvēta. Jau pirmajā raidījuma daļā pieminējām, ka ļoti daudz jauniešu iesaistās visā tajā Burzmas pasākumā un arī ir tieši koncepta lielākie piekritēji, nu vai lielākā pamatmasa, kas atbalsta to second hand konceptu vai apģērba otreizējās izmantošanas pārstrādes konceptu. Vai tas ir saistīts būtībā ar to, ka jaunie domā vispār savādāk par ilgtspēju, par vīdi, par klimata pārmaiņām varbūt arī tajā skaitā, vai vienkārši tas ir stilīgi un tāpēc viņi pavākās?
2: Es domāju, ka es teiktu, ka vairāk pirmais ir iemesls, jo, piemēram, mēs bijām ar klīners satikties un, kā, nu, pieši, inspēc parunāties arī, kā viņi skatās lietām pa tekstilu, un tie paši arī mūsu draugi Ājai Pauver, cik viņi mums ir palīdzējuši, ko viņi stāst, un tas Eko Baltija, nu, viss, kas mums ir aktīvi un galvenie tekstilu širotāji. Dati rāda, ka pirmkārt tekstils ir vislabāk širotākais atkritums Latvijā, un jaunieši ir visapzinīgākie širotāji. Un tas ir tieši tas, kas nāk, ka viņi tiešām piedomā, kur viņi liek, kā, kas tiem atkritumiem notiek. Un tā kā, zin, viņi vēl ir jauni, viņi augot redzējuši to, tos pašos sastīklos, kas tā kā notiek pēc tam to, un viņiem, man liekas, arī zemapziņā vai tas tiešām rūp. Tas nav tā, ka agrāk, kad tev pieņemsim vecāku gadu gājumu cilvēkiem daudz grūtāk pamainīt ieradumus, jo tu esi tā uzaudzis un visu laiku bijis viss normāli un teiktu to pēkšņi saka, ka izrādās tas ir viss slikti.
7: Kāda ir tava attieksme pret to, ka šie te nu, ilgtspējīgās modes, jeb lietotu apģērbu industrija kļūst par ļoti lielu industriju, kur ir lielas veikalu ķēdes, nevis kādi mazi veikaliņi vai no rokas rokā, kur tiek apģērbi vienkārši nodoti tālāk. Tas palīdz vai tas grauj šo ideju?
2: Nu, man liekas, tas viss ir tāds labs jautājums, tieši godīgs nēs tagad tā iedzīnājies reāli tā kā lielo bildu pētīs, bet es zinu to, ka tāds pats pieņemsim Francijā tikko nesen Vinted, kas ir otrās, nu, tā kā SSLV vai, ne, vai Andel Mandel, kad otrreiz vai pārdod apģērbs, ir teikt pārņēmis kā galvenais lielākais apģērba tirgotājs ekonomikas ziņā. Un tā kā ir valstis, kur tev ir panesās tas cilvēkus tajā īstajā, ka viņam tiešām rūp tā ilgtspējīga moda, bet ir tās valstis arī, kas tā kā, nu, tur viņiem rāda, kas notiek Afrikā tuksnesī vai okeānos un tā kā pilnīgi vienalga mums tāpatās to ātrumu.
7: Vai lietotu apģērbu mode maina lielo modes industriju, vai vienkārši mēs tāpat nu, izmantojam gan to, bet tāpat ļoti daudz patērējam to fast fashion ikdienā arī.
2: Grūti teikt. Es gribētu teikt tā, ka viņi noteikti liek piedomāt par to. Jo tagad, kas pieņemsim, mums tagad ir foršs projekts, kur arī latvieši Dacaku iesaistās mums aktīvi, ir tāds teiks standard, un plēnoši šis projekts ir par to, ka viņi arī sāks vairāk izsakot līdz tiem apģērbiem, ka pieņemsim tev kāds veikals, kas ir vairākas, vienalga tekstila apģērba veikals, viņi pārdod veikalā savu preci, viņi tiek noskanēti, viņi pēc tam var izsakot līdz visam procesam, kas notiek. Tā kā darīt, saukt pie atbildības šos arī paši ražotājus, un tāpēc viņiem nākās mainīt. Bet tas atkal atgriežas pie tā, nu, savas ieradums uz to, kas, kur tās apģērbs notiek, cik daudz viņi ražo. Bet es arī teiktu, nu, realitāte tāda, ka mēs Eiropā varbūt nokontrolējam to visu. Un tad tas pats arī vecais stāsts par atkritumiem, kad, ja tu pasties, kur ir vislielākais valsts, kas piemēras okeāns vai ko tāda ir, piemēram, Āzijas valstis, bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs tā kā forši visu izdarām un nogrūšam to Āzijas valstīm. Un tad viņš vienkārši tā kā palaiž. Un tad mēs esam tā kā tīrām rokām Eiropā.
7: Bet, nu jā, tad, bet es vairāk gribēju tādā kontekstā, vai tā second-hand mode, vai sauc viņu kā gribi, precīzāk es tā uzreiz nevar izdomāt apzīmējumu, var spiest mainīt visu to mainstream modes industriju.
2: Es domāju, ka noteikti. Nu, tādā ziņā, jā.
7: Viņa vai tikai... tā ir potenciāls?
2: Ir noteikti potenciāls, jo es domāju, ka, ja tev tagad, kas pieņemsim, man ir interesanti, ka šī jaunā paudze, kas ir tā galvenā mūsu mērģa auditorija, ka viņi teica sāks sasniegt 50, ka viņiem paliks 35 vai 40 gadi, ka viņi būs tas galvenais slānis, nu, galvenais patērētāji, vai ne, slānis, tad, kas tajā brīdī notiksies. Nu, tā kā es redzu, ka ir tās izmaiņas, bet viņas varbūt, protams, ir sanošot lēnas, bet es saku, potenciāls ir.
7: Ja cilvēks šobrīd domā, nu es gribētu sākt vairāk pirkt lietoto, bet nu nezinu īsti ar ko sākt, kādu to pirmo soli vai pirmos soļus vairāk spērt, ko tu ieteikti?
2: Labs jautājums. Palielam es domāju, tas ir arī atkarīgs no tā, cik daudz vēlies ieguldīties un cik tev jūt pašam svarīgi, vai tev ir daudz apģērbs daudz kā detaļām vai vienkārši dar vien krāsaini. Krākli un bikses, tad, protams, ja tev neko saržīt nevajag, tad labs variants ir viss, kas ir second-hand veikali, tas pats kaut kādā human, kas mums Latvijā uz otrā alpa arī var aiziet, bet, pieņemsim, mūsu, var uzrunāt arī mūsu Instagram kontos, tad vēl mēs mēslu būvējam, mēs gribam uzbūt platformu, kur tieši varēs saknektēties visiem šiem jauniem dizaineriem, un tur pie viņiem var doties iegādāties drēbes, un arī daudziem tu var pasūtīt tā kā, nu, saviem izmēriem, lai piešķirtu tos dizainus. Un es teicu, lai viņas varbūt uz pirmo acu uzmetienu liekas varbūt dārgāk, bet, nu, ja tā padomā, tās drēbes tur nav vispār tik trāk un tik dārgas. Viņas tiešām arī dabūs unikāls tāds, ka vienam citam nav drēbes.
7: Vai šo 5 gadu laikā, ko es saprotu, Burzma darbojās, ir reiz 5. festivāls, šogad būs tu pats arī esi šajā te ziņā kaut kā mainījies, tava apziņa ir mainījusies, domāšanas veids, uztvera vispār par to, ka tas tomēr ir inčīgi, tas ir labi, ka tas nav tomēr tā kā, nu, tava sociālā statusa apliecinājums, vai tu eji uz humpalu veikliem vai ne?
2: Īstenībā es teicu, ka ir noteikti mainījies, bet tas jau, kā jau tajā laikā bija tāds, ka nu, es tā kā piedomāju, kur atkritums nemet nekad jau nu, pie dabas vai kas notiek ar viņiem un kurus iepērkos. Un es jau tā kā sanošu ātrā vecumā uzreiz gāju labāk pirkt tā kā drēbes, kas ilgtermiņā kalpo. Bet kas man pieņemsim, ko es novēroju, tiešām forša lieta, kad man pašam es pabeidzu pirmo ģimnāziju, un tur no pirmās ģimnāzijas ir tā kā daudz draugu, kas šobrīd strādā finanšu sektoros, bankās vai, nu, tādās ļoti korporatīvās darbvidēs. Un tad, ja tā kā mēs sākām, viņi nāca uz mūsu pasākumiem, jo vienkārši tur bija laba ballīte, tad teikt jau pēdējos divus, varbūt pat trīs gadus, nu, es teikt, pēdējo divu gadu laikā ir izteikti daudz vairāk no šiem draugiem. Viņi tā kā uzraksta ziņu vai piezina, klau, rekur, tur ir maisiņš ar drēmēm, tā kā, kas man tur jādara, viņi kur vai šādas. Un kas sāk, tā kā, caur to, ka mēs uzbūvējam to dzīves stilu, nu, tā kā apaudzējiem ar visādiem pasākumiem, tiem pašām ballītēm vai vēl vispārējiem, ka tu esi visu laiku blākus tiem dizaineriem, tām darbnīcām sako līdzi, tas kaut kā zemapziņā tomēr paņem cilvēks. Un tas man personīgi ļoti priecē tādās, jā.
7: Nu, es ceru, ka klausītājiem, skatītājiem arī šis liek aizdomāties, varbūt savādāk arī paskatīties uz lietām, kas ir humpalu veikali, kas ir ātrās modas veikali, kur varbūt ir vērtīgāk ieguldīties un kam vairāk pievērst uzmanību ar izvēlēm, kādas izdaram savā dzīvē. Bet, protams, bez didaktikas katram lēmums jāpieņem pašam individuāli. Teikšu paldies Patrikam. Patriks Hirkils šodien raidījuma viesis bija ilgspējīgas modas platformas Burzma dibinātājs un vadītājs. Mēs raidījumā mainās visas papārdas. Tiekamies atkal pēc nedēļas ierastajos laikos, ierastajās nedēļas dienās katrā no mūsu kanāliem. Tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

ātrāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā.

0: 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Pacel savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi! Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros. Labu vakar, mani mīļie, roka cienītāji un mīlētāji, jūs mājās baigi forši iešībere raidījums Roka nemier. Kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā un ar jums kopā būšu es, Jānis Bukums. Ko tad šodien mēs darīsim? Nu, protams, ka jaunumi, pirmatskaņojumi, kādas lietas varbūt atskatīsimies, nedaudz kaut ko varbūt pa festiem un pa stāstiem. Interviju būs, jo tagad visi festu laiki jau tagad ir paskrējuši lielo festu laiku un sāk mākslinieki tagad atbrīvoties un sāk arī mazliet viņi pieteikties, ka grib parunāties. Nu, kaut kā tā, nu tāds standarts roka nemieriņi, mīļie labie, tikai Latvijā radīts roks, metals, alternatīvais punks un citi subžanri. Un sāksim mēs ar vienu brīnišķīgu Liepājas brigādu, kura 1988. Gadā iebliež šo dziesmu. Grupa Neptūns un ķēde.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, es jau nevaru nocerties, man obligāti vajag pamācīt jaunos mākslinieks, bet nu to mēs darīsim. Mīļie mākslinieki, jūs skaisti mākat noformēt, skaisti arī taisat relīzes un jaunumus un viskaut ko vēl, bet pamēģiniet arī rakstītos dokumentus atsūtīt Wordā, jo es jums apsolu, ka principā neviens mēdījis visticamāk nepārakstīs ar roku, viņi tā kā mēģinās taisīt copy-paste. Bet laižam tālāk, fragmenti grupa ir četri mūziķi grupa no Rīgas, kas raksta oriģinālu mūziku latviešu valodā. Dziesmu tekstos grupa fragmenti pievēršās cilvēku attiecībām, iekšējām pretrunām un situācijām, kuras katram ir sava patiesības versija. Grupas mūzikā personiski stāsts stavījās ar skanējumu, kas baudāms gan mūziku klausoties individuāli, gan dzīvojos koncertos. Viņi ir izlaiduši singlu, jauns singls Patiesība, un tas ir debijas singls. Un varēsiet ieskīties grupas fragmenti skanējumā, protams, kā un singls Patiesība ir tapis no neizpratnes par to, ka cilvēki mēdz nenovērtēt to, kas viņiem ir dots. Un ierakstīs, protams, ka ir Kārlis Šteimanis miksējis un masterējis. Čau, Kārlī! Un kas tad ir grupā fragmenti? Vokāls Līga Gavara, ģitāra Mārtiņš Zemturs, bas Kristaps Pobuss un bungas Karthik Sundar. Nu, kaut kā tā. Nu, tad arī pirmats skaņojums grupa fragmenti un debijas singls dziesma Patiesībā.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Laižam tālāk ar jaunumiem, un ar liepājnieki grupa Goddamit izdod jaunu singlu Remedies, un laikam latviešu versija ir Mārtiņdienas pīle vai pīle. Tātad Liepājas grupa Goddamit izdevusi jaunu singlu Remedies, un dziesmi ir pēkšējo nemieru un šaubām par sevi, un reizēm rodas visiem sajūta, ka nezinu, vai vispār ir pareizajā virzienā, un dzīvē nevienmēr izdodas saprast, kas ir pareizā izvēle, dažkārt dari visu, lai kaut ko mainītu un justos labāk, taču beigās attālinies vēl vairāk no tā, ko patiesībā meklē, un dziesma Remedies ir par šiem brīžiem, kad cīņa ar sevi kļūst grūtāk par pašu problēmu. Un dziesmā Remedies kādu laiku bija palikusi nepabeigta, vēlāk Goddamit uzrunāja Kārlis Lūcis Jebesis, kurš vēlējās sadarboties pie kādas dziesmas, bija plānots, ka Kārlis dziedās otro pantu un daļu no piedziedājuma. Diemžēl ieraks dienā neparedzētu apstākļu dēļ tās nenotika. Tomēr Kārlis kļuva par dziesmas vārdu līdzautoru un deva ieguldījumu tās gala versijā. Muziku dziesmā ir sacerējis Goddamit ģitārists Mārtiņš Dižgalvis un pie aranžējumu un dziesmas gala skanējumu strādāja, protams, ka visa grupa. Par miksu māsteru parūpējās Kārlis Steimans. Čau, Kārli! Kārlis sāk atgriezties mūsu roka aprindās. Goddamit muzikā savijās metāls, new metals, metalcore, rock elementi. Un pati grupa turpina rakstīt jaunu muziku un attīstīt savu skanējumu. Nu ko? Nu, tad viņi, protams, ka ir pieejami ļaudis arī visās populārākajās straumēšanas platformās. Meklējam internetā grupa Goddamit un dziesma Remedies un apsveicam kungus ar kaut ko jaunu. Tagad klausamies grupa Goddamit Remedies.

0: started.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
9: Roka nemieri. Cieta runa.
10: Nu, tad tagad intervija laiks, un šodien pie mums ciemos ir Uģis Higo Glāzīts Āboltiņš, Latvijas rokmūzikas asociācijas pārstāvs, bet tēma šodien mums ir pilnīgi cita tēma. Mums ir festivāls konkurss Roktagons. Čau, Uģi!
11: Čau!
10: Kā tev iet?
11: Nu, ļoti labi iet. Darbojamies, cīnamies, lai būtu Roktagons augstā līmenī.
10: Sāksim, zin kā, no viena gala, es kā vienmēr kā nezinīts, ja? Es esmu publiskajā telpā skatījies, kad tiek paziņots visādos veidos ļoti delikāti, bet neatklājot noslēpumus, ka viņš ir daudz savādāks, vispār pats formāts ir pilnīgi savādāks. Kas tas ir, tas konkurss un festivāls? Kāds viņš šogad vispār ir domāts kopējais rāmis?
11: Nu, kopējais rāmis ir plānots tāds, ka būs grupu konkurss, par cik Jelgavā ir arī viena no, nu, nebaidīšo šī vārdu labākajām jauniešu rokskolām Latvijā, tad gribējās, lai jaunie arī parāda savus sniegumus skatuves, un plānots ir tā, ka būs jauno rokskolu dalībnieku, mākslinieku konkurss, grupu konkurss, un būs otra daļa, būs jau esošu grupu konkurss.
10: Tagad, tad sāksim, zin kā, lai pirmkārt cilvēki saprastu, 26. septembrī Jelgavā Pastasalā festivāls konkurss Roktagons.
11: Jā.
10: Un ejam tālāk par to dienas konkursu. Dienas konkurss ir tikai muzikas skolu, bērnu jauniešu konkurss.
11: Bērnu jauniešu, un būs sešas grupas, jau darbojošas grupas arī.
10: Bet, nu, tā kā, nu, tur kaut kādu vecumu ierobežojumi?
11: Tur ir nolikumā, ir vecumu ierobežojumi, nu, tur jāskatās nolikumi.
10: Tie ļoti, ļoti jauni cilvēki, jā?
11: Jā, rokskolu dalībnieki, jā, tie ir ļoti jauni cilvēki.
10: Nu, tādi, varētu teiksim, tā beginner iesācēja, jā?
11: Jā.
10: Ok, tā pa dienu ir iesācēju, tā kā tiek dota platforma lielā skatuve jauniešiem, lai jaunieši lēnām aproda ar to grūto dzīvi, kas viņus gaida.
11: Jā.
10: Un Un pēc tam vakar pusītē tad ir tas īstais lielais konkurss. Nē, nu viņi abi ir īsti, bet nu tā kā lielais konkurss.
11: Grupu konkurss, jā.
10: Viņš ir, cijies pareizi saprat, ja ne, tā palabo jauno un mazpazīstamo grupu, jā?
11: Nu, var arī tā teikt, jā.
10: Nē, es nezinu, kā viņu pareizi noformulēt, jo, piemēram, nu, 27-gadīgi Džekie zinu, kuri mizo tā pasaules klase. Jā, bet viņi tā kā arī var piedalīties tajā konkursā.
11: Var piedalīties, var pieteikties, iesūtīt pēc konkursa nolikumu savu piedāvājumu un tad konkursa kompetentā žūrija, kuru šobrīd es tā kā nevaru vēl atklāt. Neesmu tiesīgs, lēnām sāksim līdz konkursam, lēnām atklāsim žūrijas dalībniekus. Tad viņi vērtēs un no visiem iesniegumiem izvēlēsies sešas, kuras iet nu, tā kā uz finālu konkursā piedalās.
10: Es zinu, ka nedrīkst teikt nekādas piemēras, bet man tā vieglāk bija saprast un arī es saņēmu drosmi pateikšu, lai klausītājiem vieglāk saprastu. Principā lielajā šaibās viņš tā kā Liepājas dzintars kādreiz, ka bija, vai ne?
11: Tieši tā, nu tā doma ir, jā, kad, lai tas festivāls būtu tāds, kad, nu, kaut kas ir, kaut kāda sacensība savā starpā sagatavošanās ir. Nu, es tagad esmu dzirdējis arī jaunās grupas, tur tagad mēģina tur saskaņo savus uzstāšanās ar gaismu efektiem vēl. Nu, tur, nu, fēni, ka viņi paši tā kā savu to priekšnesumu izstrādā, parāda un lai žūri ir ko vērtēt.
10: Nu, kas ir interesanti, neskatoties to, ka sabiedrībai un klausītāji ir nu, salīdzinoši skeptiski zin, pa konkursiem. Mēs jau, nu galvenokārt ir internetam, un mēs jau skeptiski pret visu esam lielākoties. Ja? Bet konkursam, manuprāt, un cik es esmu arī lasījis, ir viena tāda baigā pievienotā vērtība, ka lielāka publicitāte sanāk grupām, jo tā kā tās to pirmo vietu ieguvēji, viņiem tā kā kvalitātes zīme aiziet līdz un automātiski cilvēki viņus, nu tā kā uztver, nu jā, nu tā kā tie tur vinnēji lielie un...
11: Jā, jā, nu mēs arī šogad pa balvām domājam un arī būs kaut kāds iespējas arī tālāk uzvarētājiem, kaut kāds uzstāšanās iespējas un koncerta iespējas pēc jau festivāla. Arī esam padomājuši, nākamgad mums ir tāds plāns katru gadu šādu konkursu taisīt. Un arī nākamgad šī gada uzvarētājiem kaut kāds tāds bonusiņš būs un tā kā, jā.
10: Ok, nu, tagad bišķi atvilksim elpu un klausamies grupa refleksiju un dziesma Pas

0: kā nemieri. Cieta runa.
1: Lūk, elpa esam atvilkuši un laižam tālāk. Atgādināšu visiem, ja kāds pēkšņi bija palaidis garām. Šodien pie mums viesojas Uģis Higo Glāzītis Āboltiņš, Latvijas roka mūzikas asociācijas pārstāvs. Šodienas tēma, pa ko mēs pļāpājam, ir festivāls konkurss Roktagons, kurš norisināsies 26. septembrī Jelgavā Pasta salā. Nu čau vēlreiz, Uģi.
2: Nu čau vēlreiz.
1: Laižam tālāk. Klausies, nu piemēram, konkursā, lielajā konkursā Blitz, kas piedalās, kādas tur ir tās balvas?
2: Nu, balvu fonds mums ir apmēram 2-3 tūkstoši kopējais, bet nu, pagaidām es vēl tā nevaru, neesmu tiesīgs visu tā izdalīt.
1: Nē, es nedomāju detalizēt, bet principā tā, lai galvenojos vilcienos mēs saprastu, principā pirmās vietas diezgan pieklājīgi naudu varētu vinēt, jā?
2: Jā, tad plāns ir.
1: O, nu tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi. Tā, dienas konkurss mums ir, kurā piedalās iesācēji, bērni, jaunieši. Tad ir grupu konkurss, jā. Kas tā kā pa pieaugušo. Un vakarā mums ir...
2: Nu, vakarā mēs esam uzrunājuši un dalību ņems mums Jelgavā, pa cik Jelgavas pilsētā notiek Jelgavas dižgari. Tad grupā Huskvarn.
1: Nu, to everybody zinām.
2: Jā, tad laime pilnīga.
1: To arī zinīsi.
2: Apstiprināju savu uzstāšanos un mūsu slavenais rockstārs šī brīža, Miks Galvanovskis ar grupu.
1: Galvanovski arī viss zina, bet nezināju, ka viņš ir Jelgavnieks.
2: Jā, jā, nu viņš ir Jelgava, Jelgava.
1: Ok, klausies, kas vēl būs tur pa pīgoriem? Es lasīju, tur kāds food court, skaidro man, kas tas ir food court?
2: Food Village. Tur
1: Food Village.
2: Food Village. Tur būs ēdināšana zona. Nu, mēs gribam ar, lai festivāls... Tas festivāls kopā notiks ar Latvijas motociklu asociācijas organizēto motosezonas noslēgumu.
1: Bet tas ir visas Latvijas, kur visi motoklubi, jā?
2: Visi, visi motoklubi, sezonas noslēgums šogad būs Jelgavā. Kā parādi pa Jelgavas ielām, moto parādi beidzās un beidzās viņa pasta salā, tā mēs laižam.
1: Tu kā vecs mocis, man es relīzē lasīju, kāda varētu būt ap 2000 močiem, tā ir taisnība?
2: Nu, parasti uz noslēgumiem ir kā 2-3 tūkstoši, kā kur, kā skatoties no laika apstākļiem, nu, tur motociklu būs daudz.
1: Normāli.
2: Un jā, tad Food Village, tad ēdināšana zona, kur arī būs organizēta no Jelgavas uzņēmējiem, ēdinātājiem. Tur arī vīri plāno un taisās un ņemās un audzē jērus un visādi citādus labumus. Tad plānots ir par cik roks, metāls, metinātājs sacensības.
1: Ko nozīmē mag?
2: Mag, tas ir, nu, metināšanas veids tāds ir, kur automātiski padod, nu, to.
1: Relīze bija mag metinātājs.
2: Nu, mag ir MMA, ir mag, okay. Tīg, mīg un visā tāda, bet, nu, šoreiz būs mag.
1: Ok.
2: Tā kā tas un jā, un būs...
1: Čiliešanas bija rakstīts.
2: Čiliešanas čempionātus.
1: Tas ir tos riktīgos naidīgos ēdīs,
2: jā? Riktīgi naidīgos, jā.
1: Bet tev tur ātru palīdzību ar vajag
2: lokā. Nu, būs, jā, gaidīs, sargās un ja vajadzēs arī atpumpēs.
1: Klau, kāpēc tu jau visu mūsu sarunas laikā Jelgava? Kā tas, nu, kāpēc Jelgava? Ar ko sadarbībā? Jelgavas, ne, bērnu, kā tās, rokskola Jelgavas, jā?
2: Nu, vienkārši
1: Jelgavas rokskola, Latvijas rokmūzikas asociācija, kas vēl tā piedalās?
2: Motoklubs Zemgale Leģions un Jelgavas dome. Jelgavas dome ir arī un Jelgavas biotehnoloģiskā universitāte. Vai, nu, manā laikā viņa bija LLU, un tagad sarežģītāks nosaukums.
1: Manā jaunībā bija lauksaimniecības akadēmija.
2: Man bija lauksaimniecības universitāte. Nu jā, un kopā tas būs tāds liels pasākums, motosezonas noslēgums. Tas arī noslēgums būs tas parāds braucienā. Sākums būs izbraukšana cauri universitātes pilī, pils pagalmam. Jā, kas vēl...
1: Noslēgsies pasta salā, tur, ko arī pats konkurs un festi būs, jā?
2: Jā, ne, nu, būs visādas ambrāžas, visas dienas garumā būs tehnikas, visādi demonstrējumi, ja izdosies arī freestyliņu parādīs kāds ar močiem, un, nu,
1: Bet šitas ir kā paredz... un, protams, atgādināšu vēl klausītājiem, ka biļetes ir nenormāli lētas, vienkārši, prātam, netverams, ir uz šobrīd 12 eiro, ja es nekļūdos, un jūs varat bezrindas.lv
2: viņas biļetes nopirkt. Biļetes ir bezrindas.lv, pirmie 200 būs par šo īpašo cenu, bet, nu, jā, mums ir... Tas plāns ir tāds, lai aizējot mājā, nebūtu sašutums, ka trīs gabaliņi gaļas maksāja 50 un kas par festivālu neviens neatcerās.
1: Nu, viņš būs cilvēkiem pieejams, jā?
2: Jā.
1: Ok, un cik es sapratu, viņš tā kā tāds ilgspēlējuši, ka daudzgadīgs tiek domāts, nu, tā kā
2: plānojam,
1: sistēma.
2: Plānojam, jā, katru
1: un,
2: gadu.
1: Un Jelgava, jā?
2: Jelgava.
1: Ok, nu, ko? Liels paldies tev, ka šodien atvēlēji laiku, atnāc sarunu.
2: Paldies, ka uzaicināji.
1: Klausītāji, ciemos bija Uģis Hīgo Glāzīts Aboltiņš, Latvijas rokmūzikas asociācija, viens no organizētājiem festivālam konkursam Roktagons, 26. septembrī Jelgavā. Klausamies, grupa Laime Pilnīga un dziesmas sirdsapziņā.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kur volejbols? Tur Fēnix. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēnix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Informēt. Izklītot. Izklaidēt.
6: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
7: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Nu, darbojamies kā traki, kā es arī mēdzu teikt, bijām, esam un būsim. Raidījums Roka nemieri jau man tur rāda scenāriju sarakstot 423. Pēc kārtas. Man liekas, ka mēs dažus esam izlaiduši, bet 423 nedēļas arī nav nemaz tik slikti. Un Latvijas rokmūzikas asociācija, nu, cīnamies, skatāmies. Tagad tās lielās cīņas notiek arī ar nevalstisko sektoru, jo tas ir smieklīgi, kas Latvijā notiek. Mums ir vesela kaudz nevalstisko organizāciju, kurās nodarbojās ar to, ka viņas tikai raksta projektus, lai samaksātu sev algas, un tas ir principā vienīgākās funkcijas. Mēs varētu diezgan plaši par to parunāt, bet es domāju, ka jums tas tikai garlaiko.

un arī valsts uzņēmumu dibinātas mūsu biedrības un nevalstiskās organizācijas. Tā kā bardaks tur ir baigais un es domāju, ka tur vajag baigot tīrīšanu. Bet laižam tālāk kā Latvijas rokmūzikas asociācija. Latvijas rokmūzikas asociācijai nākam pavasari jau būs 10 gadu jubilēja, bet tas arī tas tāds formāls lietas. Labāk metīsimies pie praktiskajām. Laipni aicinu visus jūs apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdīju mājaslapu lrma.lv. Tur ir visas aktualitātes par pašmāju mūziku, par roku, metālu, alternatīvo panku un citiem subžanriem. Un ir brīnišķīgs sadaļas, kur ir mūsu grupu uzskaitījums, Latvijas grupu. Pagaidām tur nedaudz bardak, jo tur, man liekas, ir mūsu palīgs arī mākslīgais intelekts. Viņš piegāzis klāt nedaudz popmūzikas, bet mēs tur patīrīsim un tā paliks tikai tā kā mūsēja. Tā arī, protams, paskatāmies arhīvos, tur ir rokanemie raidījumi un vēl dažādi raidījumi, kā arī podcastu virkne. Kas tad vēl tur ir? Tur ir tik daudz, es nevaru uz sitienu nemaz pateikt. Tā, koncerta afiši diezgan brīnišķīgi ir Kaudzē rakstīto interviju, ir raidījums Roka ministrijā, kuru mēs veidojam kopā ar manu kolēģi Juļu Glāzīti. Tā kā, nu, tur visa kā gana. Apmeklējam mājaslapu lrma.lv. Tur, nu, ir tās īstās un vienīgās un labās aktualitātes. Un, protams, ka mīļiem māksliniekam potenciālie sadarbības partneri sūtiet mums savus jaunumus un savus ziņas uz info@lrma.lv un gan jau kaut ko izdomāsim. Bet, nu, tagad klausamies grupa Sever Believer.

0: Roka arheoloģija.
1: Nalūk, pēkšņi nokļuvām sadaļā Rokoskops, tā ir sadaļa, kurā apskatāmies veco video jauno laiku brigādes, un šodienas kārtu ir, nu nevarēja noturēties brīnišķīgiem ļaudīm sīpoli. Grupa Sīpoli ir viena no spilgtākajām un avangardiskākajām latviešu rokgrupām, un tā ir dibināta 1974. gadā Tukumā komponista Viļņa Šmīdberga vadībā, bet 1978. gadā vadību pārņēma Mārtiņš Brauns, izveidojot grupu par savu radošo laboratoriju. Padomi cenzūras ierobežotā apvienība izpildīja sarežģītu ekspresīvu progresīvā roka un ārtroka mūzika ar sociāli asiem tekstiem. Nu jā, man liekas, es nezinu, viss aktīvās grupas dzenājuši tiek KGB, īsti KGB-šņiki. Ja? Un Sīpola kodolu veidoja grupas vadītājs Mārtiņš Brauns, taustiņa instrumenti, protams, ka arī vokāls, Niks Matvējas vokāls basā, jau Brauna vokāls, Aivars Gudrais ģitāra, Raimonds Matsats, taustiņa instrumenti čels, Juris Helvigs, Bungas, un jau cēlā diskografija sastāv no divām skaņaplatēm. Sīpoli ar ciklu Alberts 87. Gadā un viena Asins 89. Gadā, kā vēlāk arī CD apkopojums agrāk un tagad 11. Gads. Nu, katrā ziņā hitu tur ir ārkārtīgi daudz, nu, mēs visi zinām, ļaudis, visi zinām. Un tagad noklausīsimies vienu dziesmu, kuras teksta autors Regīls Zirns, mūzika Raimonds Matsats. Tā ir 1987. Gadā izdota, mikrofonu aptaujā iegū 59. Vietu, un šo Egīla Zirņa tekstu izmantoja arī Juris Riekstiņš grupas kā Raimonds dziesmai Iela. Bet, nu, ko, mēs ļoti lepojamies ar grupu Sīpoli, ka mums tāda ir, un liels paldies jums, vīri, klausamies grupu Sīpoli, nekas nenotiek.

0: laiciņš paskrien. Nu, liels prieks būt kopā ar jums. Es kā liels paldiesotājs esmu un vēlreiz teikšu jums milzīgi paldies, dārgie klausītāji un atbalstītāji, ka esat visus šos gadus kopā ar mums. Un tā ir liela lieta mūsu pašmāju mūzika, mūsu roks, metals, alternatīvais punks un citi subžanri. Un tātad rokā nemieri katru trešdienu 20:00 Radio SVH Rock ēterā un ar jums kopā Jānis Bukums. Nu, dzīvosim un cīnīsimies un par mūsu mūziku un par mūsu Latviju līdz nāve mums šķirs, protams. Un nākamajā nedēļā tiksimies ar jauniem jaunumiem un pirmatskaņojumiem un festivāla anotācijām un ar ko tikai vēl ne. Nu, katrā ziņā būs jauki roka nemieri. Katru trešdienu 8. Vakarā Radio SVH Rock ēterā ar jums Jānis Bukums. Lai jums brīnišķīgais augusts turpinās!
1: Lielā dziesma.

0: kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas. Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija un bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca Bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepam katls 79,99. Standart mikroviļņu krāsns 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda. Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Motorrūkoņi. Cīņa līdz pēdējiem metriem. To nevar izstāstīt, to nevar sajust caur ekrānu. Tev tur ir jābūt. 22. un 23. augustā Smiltenē sporta kompleksā Teperis. Latvijas autokrosa čempionāta 5. posms. Priekšpēdējā cīņa pirms izšķirošā posma. Tiekamies!
5: Radio SVH Rock.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

Visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC. Radio SVH Rock.